0: Countryfestivalen er i gang, og her eisende plass fyrt her kommer jeg lort etter navnene som Krista Lisberg, Blåttgræs, Strame, og utlæske skjøttenån Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekkommersje til Åkeløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveien.
1: Yeehaw!

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Countryfestivalen I gang, og har eisende plass for det her kommer lortet navnene som Krista Lisbeth, Blottgrens, Strame, og utløske skjøttenån Ray Scott og Robert Mizell. Fær av country.fo og åkna til et ekokommersje til og gløymande festivalen. Vi suttjast og serveier.
1: Yeehaw!

0: Rockgull og FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka nutja. Rockgull og FM1.
1: Og FM1, og en af þeim skal man sjæ i høvestanum.

0: helliges, jeg fikk det ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Så lort da av fm1.fo.
2: I don't know what I feel. I think I need some time alone.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvelder alle bilmester? Bakkverstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi online om bord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Visst du, at som gullungklokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, eller sjøvturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullungklubben. Gullungklubben. Tofta Jack 2. Gulle Veit.

0: Countryfestivalen er i gang, og her er eisende plass for her å komme og løste navnene som Krista Lisbeth, Blottgrens, Strame, og utlæske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Fra country.fo og åkne til et ekkommersje til Åkeløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
1: Yeehaw!

Nåttje Brillehandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvalg stender handelen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadeien. Vi leder opp klokken 12, og hette hatt å gjøre halte vidt ved en oppletting tilpøye her til først andre glas i åkjøpes ved kjøp av Nåttje Brillehandlen. Vi suttjast i Nåttje Brillehandlen og Emilon.

0: Countryfestivalen i gongt, og har eisende plass fyrt her å komme lort etter navnene som Krista Lisbeth, Blottgrens, Strame, og utlandske skjøttenån Ray Scott og Robert Mizell. Fra country.fo og åkner til et ekonkommersie til Åkløymande festivalen. Vi suttjast og i Sørveie.
1: Yeehaw!

Nødje Brilliehandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælding stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og heter Hatujer Halda Vit, vi en oppledninger tilbøye her til først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nødje Brillen. Vi suttjast i Nødje Brilliehandlen og Emilon.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kativvæðare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn að hjelpa hann hånd? Við hafa lösnum. Prøyser, 1225. En perfekt løsning til tøyen, vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel, bilrøkt.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Hvor skal du? Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: kafes, nojran rënogjë forsh.
1: Nå kjøp rill i handlen, og Emilon leder opp. Etter en av store omvælling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande avur, og vi gleder å kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og hette hatt å gjøre halte vidt ved en oppladdinger tilpåje her til først andre glas i åkjøpes ved kjøp av nødjøm brillen. Vi sørges i nødjøm brill i handlen og i Emilon.

0: FM 1 8
1: FM 1 8
2: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít að heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin. Tún kattivöidari.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Nuts er brillehandelen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælling stender handelen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærkende avhold, og vi gleder å kunne vise han frem nå frutjadeien. Vi leder opp klokken 12 og heter Hatugjørhalda Hvit via en oppladdinger tilbøye her til først andre glas i Åkjøpes ved kjøp av Nuttjøn Brillon. Vi suttjast i Nuttjøn Brillihandelen og i Milon.
5: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og i nærun Øtlund Europa og heve tarifferien innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
6: Visste du at som gulluglugong bjóðu æstu vindu og húrar til vinna, bæði luttlar og stofarskallanir, timpervindu, træalvindu, altanhúrar, ella sjóðhúrar. Við meirin 30 ára röndun og vörur frá heimstasavætarun fyrir allt til hjá gulluglugong. Gulluglugong, Toftajek 2, Gullevæt.

0: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
1: Det mest etnægist aftur í jörskvöldi semingsdánun að fá að semja um millin hálsuhjálpara félagi og kommunala arbeidsgjöfara félagi, KAF. Parstanir eru farinir kvördil sutt. Det var så mykje lengt millin hálsuhjálpara félagi og kommunala arbeidsgjöfara félagi at ondkje vera gerar til semingsdánun og tøy var ondkje semingsuppskott lagt fram. Teipa í félagin í Havna og fyrir gáum 14 dögum svo gjerni og semingsuppskott. Terje Sigurdsson sier at arbeidet var at finne en løsning i Atlantjar, men om midnatt var grøyt at komme var ikke til nærkere løsning. Mari Antonsdøtter sier nå at hun vet ikke for hvor kvart nå for å hente. Eusemian Midtlen holdt seg hjelp av fjellet og kommunale arbeidsgjøver av fjellet snur seg ikke avvante om lønn. Hansmarsar Kappingen i Føvbolte begynner i Mexico i Jar, og til hver vi gjennom ordens brætje. Mexiko kom og åtta i 19. minutti og fagnarvene middel meksikanske fjepparnar var avfører. Meksikanska lije fikk øysene næsta måle og ta verdistren og i rønt og veru avgjørdur, skriver Postal FO. Troy Reikorst var leten i hisen fyrsta HM-distren og ta var samståndes fyrste HM-distren søyan 2006, vi så Nekvon Reion Korston. 17 HM-distrin i Jar var løgte klokkan 3 før skal tog i natt. Distrin var mittelen Tjekkar og Sur-Korea. Tjekkar lødde seg 8-18 av en deibolt som øysene var til at tjekkiske li høtte mest vi. Men Sur-Korea var løglige omanna og vi gav en malen ta 23 minutter var farner og atter ta 40 minutter var farner vann Sur-Korea distrin. Hen 28. mai var det som var Samson Sigurdardøtter, PhD Rijersøyna og Göteborg Universitetet. Oppgaven snu som av mennene nødtjar hatter er finne høyle vann med å smitte velvande tjokken. Det skriver granskninger av Høymasøysøyne. Som var Samson Sigurdardøtter har vært innskrivet til PhD Lester av Institusjonen for kemi og molekylær biologi, som dalt inn fri evne som Møyla Løyfrøye av Göteborgs Universitetet. Persson er hagen professor i huvudet i høvudsvelagare. Upprånaliga var atlanen bära att hitta efter parasiton, särliga plasmodium attene, som elver till malaria. Men sån var börja i sin PAD-lästor i 2020, ta corona farsöten lej i atlanhöjmen lamman. Och detta är ju sin avskan, skriver Gransching FO. Torskild Fåron som det första uthållte vi i en verskattland om corona och sötterna fick hon höv i att arbeta vid malaria-parasiten. Här hon med en annan och ett togarskoj arbetade av universiteten i São Paulo och i Brasilia. Om 8-tøyene i Jorskvalden stekket i lagreglene en bil i Sorøtene. Ildgrunne var om at bilføreren var avgjørskaver og såleis var røysene. Ta vi kommande blåste, visste det seg at han hei en av promillo og herved i refsing av V4 rostrekka køyring. Og i havn kom et folke trobeløyker for ikke at oppføre seg hampelige. Vi kommande fer brot for brot av politividøkner. Og jeg synes jeg som ikke var etroer og gjør det om seg utenfor kjøsse sjølven. Ikke best øyne for, men tverrfer. 17 fyr var personer så skuldsetter. Atter en utlendiger i ferravinn gir han digen. Søgnast og tøyene er en ekker utlendiger ferraløyere i fyrin utvister for i ålevlet arbeidet. Nå er en tar av tøyene for en ekker lyknande, men hæsar for å være arbeidsgjøvere og ålevlig anhått. Hette månande møyre olvarsamt enn å være arbeidsdekere, grøyer løkreglene fra. Vaktløyerne av politistøyen i Havn sier for personen i det at personer var tidsen høstdagen og skuldsetter. Han får båt, og nå vil vi bo etter boven i Danmark om vi kommer til skal utvises, eller ikke for å løpe litt arbeid. Det mest sannolikt at utlendingeren vil sende ur fargen og får folk på for å arbeide her. Folk som får oss ved utdraver, sikler av stevner og ærestene, og folk som holdt som har tørv av at vite hvordan streimeren med den nødkjennet er en avvisende det, har vært mulig å få av synder nøyvare utrykninger. Og nok var har vært hukt i Olmenakene som er nær Vestfaldskjeren de er om, og ut fra Vestfaldskjeren ber til å råkne streimen ut imstastene kring farger. Men fyrir nøkron arn så gjerne fink vi streim appena vi nevnist RAK. Etter henne kom du til å suttja og råkna streimen ut, ta du hei tørvadu og alt åri om det skulle være. Men henda streim appen ikkje dagført nu i nekvar. Og i søgnesen hever Knut Simonsen, hevfrøyngur og granskare, sama vi ørunna førsku veverstående, råkna streimen vel ut, ikkje bare i fargjon eller kring fargjar, men ut om fiskemarsje og til grannalondene Skottland og Island. Her ikkje talan om eina app, ikkje fyrirvilse hos du men du sær streimen om du først inna heimasynet av veverstående. Hesar utrokningarna rokna ikkje bare iverflate streimen ut, men utrokningarna viser øysene hos streimen ned nyr i jøkkenen kjekven, holdt av botten. Og tjammer nu har vi Knut Simonsen her frøying. Og velkommen, Knut.
2: Ja, takk for det.
1: Nå det ikke bare som å si at, at grøyene heter Jodlia, åttan at suttjadeldoms forekortje og skuttjan, dette jo utvarp. Men hvert måneden av hesen streimkorsen til tikkum og så av gamle rakappene?
2: Ja, det ikke måneden til ligger i sånn måten vi gjør det på. Det var rak, da hadde vi Det råkna ned som vi kjenner det fra gamle råknebøkene, fyra kanter om man har, og så råkna vi rakt ut i grunn av eneste takk om fyra kant. Og teltene er i Amarska, så tell av sånne punkter, man kan legge igjen av teltet til reisen i Amarska. Så tatt til mindre punkterne er det, jo mindre vi er øke, og at det større punkterne er jo større øke kan man heve vi. Helt, man ser, ut i åpne her, lengt bortre, her har vi et punkter som er oppgjør 90 kilometer i støtt, og så ferd inn i Havnaløven og Den som vi streimer nere stedet, så vi nere av ja, det aller minste punktene 20 meter.
1: Men det her vis nere nødt til Rokkenhotten, leser Rokkenhotten som de bruker nå, det gjør jo så en neivar, eller et neivar urslid, har vi skilt.
2: Ja, støttene av punktene sier hvordan neivar urslid kan være. Det som vi ser denne grinnene, hvis punktene så står at det er kjørst grinnene atter og gjør sånn der Rokkenhotten og tjåken, så fast ikke grunnen vi på nærkere måte. Det som vi gjør nå, det at vi kan minke om støttene som punktene, så at vi kan løse at man ser grunnen atter og til botten og vidt her. Men vi kommer langt ned i kjøkken, så er det andre vidskift, så er det man kjører fattelig, men det kommer helt ned i botten, så begynner vi botten å bremse rakje, så den nærkeste botten skulle rakje helst minke atter.
1: Om du skulle sagt hva bedre vi hos denne hotten og de bruker, I måndelen der gamle appene kvært skulle det så være noe hokus som kvært bedre for åkken brukere?
2: Ja, vi løtene fire mot de gamle appene det var nok så enkelt når vi bare kjører fattelig vi og det var bare et rak altså mye rak og vi kom inn at det må ta en mulighet å trekke noen tøl ut så man kan ha en app altså ikke nøy ut vi har samband på en løse nå har vi nok mer vidt burde vi nok nøyvare Men i mån till att bruka det så är det en fyrträd nu att man har ett internetsamband.
1: När hällde du ett affär vid du behöver att få en app?
2: Det är väl allt om den orskna som vi brukar. Och löten är ju två som har brukat en massa arbetspartier på att era vedstående. Och det är ju en app kräver nog snygg man ser till störst förutning av arbete som ska till och så ska det störa datanökter och här måste finna väg till att packa så datanökter nio så är det att brukaren ska stå ut och boja för lunch för att han tröstrar störst till han ser det och det är en uppgave som är nog stor och är för mer tältekunn folk än er
1: så det ska börja mera man och orska till och fortsätta orska
2: i tank säger man så jag ska man orska till ja
1: Takk fyrir, Knut Simonsen. Ja, her kom tånlagen og tullja. Etter hessa tøynda sendingina, det vil si etter lysingarna, senda vi samrøvna vi Knut Simonsen og i fotlære langt. Og så vi kom til vekkre Forsøkningen galtende til leierdegn av middegi, til altså av middegi i morgen. Frukslå til friske vinter av Øsynningja, 5-20 meter om sekunde. Samtrygi og regn, søgnabarsen skutja vi sølglåten og elavevor. Og i kvöld hakkar han i norran og vekser vinden opp i friska vind eller struk i vinden 8-13 metrar om sekundet. Samdri og regn. Fyrra varsin i morgen frukslåt opp i friska vind norran og av landeringe 5-20 metrar om sekundet. Og i støvun opp i struk 13 metrar om sekundet. Skutja vi selvglotten og elavevor. Hiten fyrra litja mittlen tjei og 12 sti. Og vet av hva hørst at folk av veverstående har vært gjort et nytt forrøyd av råkna streimen kring forrige etter. Jeg skal minne av at nå etter hessa sendingene sender vi samrøvene vi Knut Simonsen og fått lære langt. Og jeg skal løsne minne av at fagballskolen er skrån her og rasende klokken 16.15. Og Trykkvi Absalonsen legger til sendingene til rettes. Hette vår togjentene av øytterne vil være etter klokken 15.
3: Einasta í hugsjón, strandamaling.
4: Frá portalnum, nútt lýsingar blóir nú á forsøyni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þeir gefa tilboðin. Portal.fo
5: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fertar vi skipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje godt nok.
6: Nå, skulle du kjøpa nødja gardiner?
7: Jo, men jeg vet ikkje. Jeg får ikkje eller bestemma meg.
6: Ring til Colorama. Gardinbostan nødja Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handja der opp for deg for en samlig en prøys.
7: Værst du kved? Det er Jerry.
6: Colorama saltengare, tvørere og holdse i haun.
8: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
9: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenamester? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heiminum. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.
10: Visste du av at du finner alle okkara vörder og heimansynet baltlu.fo? Vi tar åpe gerande stier klokkan 8-5 og leirde klokkan 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpe. Digma Balslev, Vitvita, Jodoer.

0: Folk som får oss vid utrøver, sykler av stevner og ærestene, og folk som holdt som hever tørv av at vite hvordan streimeren mellom nødgjene er en avvis enn det, hever mulighet til å få av synder nøyvare utrøkninger. Og nekk var hever vi hukt I Olmenakene som er nær Vestfaldskjeren de er, og ut fra Vestfaldskjeren ber til å råkne streimen ut imstastene kring farger. Men fyrir nøkron arn så gjerne fink vi streimappene vi nevnest RAK. Efter henne kom du til suttja og råkna streimen ut, ta du hei tørvatøy, og alt åre om det skulle være. Men henda streimappen ikkje dagført nu I nekvar. Og I sønnesen hever Knut Simonsen, hevfrøyngur og granskare, saman vi ørene før sko veverstående, råkna streimen vel ut, ikkje bare I fargen eller kring fargar, men ut om fiskemarsje og til grannalondene Skottland og Island. Her ikkje talan om eina app, ikkje fyrirvelse hos du men du sær streimen om du først inna heimasynet til veverstående. Hesar utrokningene råkna ikkje bare iverflate streimen ut, men utrokningene viser øysene hos streimen nyr I jøkkenen kjekven, holdt av botten. Og tjammer nu har vi Knut Simonsen her frøying. Og velkommen, Knut.
1: Ja, takk for det.
0: Nå det ikke bare som å si at, at grøyene heter Jadlige, åttan at Suttjadledøms forrige kort og skuttjan, dette jo utvarp. Men hva måneden av Hesund streimkorsen til Tikkun og så av gamle rakappene?
1: Ja, det ikke måneden, det ligger I sånn måten vi gjør det på. Det var rak, da hadde vi lagt det Et råkne som vi kjenner det fra gamle råknebøkene, fyra kanter og mann av, og så råkner vi rett ut I grunn av stakk om fyra kant. Og teltene I Amarska, så teller jeg av sånne punkter, man kan legge igjen av teltet til reisen I Amarska. Så tatt til at mindre punktene jo mindre vi øke, og at de større punktene jo større øke kan man heve vi. Det som vi gjør til at det et omkrets råkne ut fra laverene, og så gjør vi det et øke kring fyra vi hamtler større punktene, Og så råkna vi det, så brukte vi det urslite til å råkna på et minne økje ved minnepunktet. Og det som talet I råk, det var å komme nyere 100 meter. Og så reisende jeg mer teknisk ut I at lovfattelig mittelen støttene av punktene og døype, det jo ikke så lenge tog vi kunne ha mittelen kunne ha utråkning. Og til det satt jeg kan si at så lenge tog det skal til å ta teltene og råkna. For noen grann siden så kom vi frem av en Nå råkningskipen. Jeg var kanskje ikke så Han ser at, at I stedet for fyra kanter bruker jeg tre kanter. Men fire måneder I tre kanter at du kan ha imsa støtt av dem og lykke å klare å pakke det skjermen. Så nå gjør vi til at vi tar større punter her som det djupt og så har vi mindre punter her som det grunt. Og da kan vi føre oss rettelig lengte ut og mot det fyra har vi tatt flere myndler vi imsa støtt av puntene og måtte liksom seima det seman, så har vi seima seman, vi tar som råkna for alle verden lengte ute, men så øynene seman myndelig, så seman henger halvt utifra, og alle verden inn, og man ser halvt, man ser ut I åpne hav, lengt bortre, her har vi et punter som oppgir 90 kilometer I støtt, og så ferd inn I havnalån, og den som vi streimer nære stedet, så vi nye av, Ja, det det minste punktet 20 meter.
0: Men det her vis når nødja råkninghåttene, eller hans råkninghåttene som de bruker nå, det gjør også en nøyvare, eller et nøyvare urslid, har vi skilt.
1: Ja, støttene punktene sier hvordan nøyvare urslid kan være. Det så hevende grinnene, hvis punktene så står at det kjørst grinnene atter og gjør sånne råkninghåttene tjåkene, så først ikke grinnene vi på nærkere måte. Det som vi gjør nå, det at vi kan minke om støttene som punktene, så at vi kan løse at man ser grunnene atter og til botten og vidt her. Det ser man inn I her som det smalt, en sonde. Det nevnte vi rakt, det 100 meter. Og det sier at det smeleste, og man sier, og I rakt måtte han skal minst ha 2 punkter. Det sier at til som vi tatt 4 rak, her dønser vi streimen til 200 meter, vi kunne skje dem inn. Nu har vi möjligheten till att göra det så som omstönar det vi gör bara puntarna minne.
0: Och så det ett som övrigt sig här och det till att vi vill ha tid att råkna strejmen nyr I jöknesäkven och hälta bort. Kvärt, hvis jag som brukar spyrja, kan spyrja det, kvärt jag kan bruka det till? hva sier du så?
1: Ja, jeg tror at vi taler rockmaten her, så nevnte jeg å telle punktene til noen. Nå kan vi gjøre å telle punktene, vi er ikke minne selv om økje større, vi tar bare større punkter ut, ja, og minne inn, ja. Det gjør vi kunne ære muligheter til teltekraften under ærmarskandet, så nå har vi også muligheter til å råkne nye gjengd opp. Og dette så lukner det vi en lavkake som ligger i løven i rettene, og så råkner vi til hvordan øynstakken dyp. Og det er også inni av fyren, her slutt ikke kjørefattler, her er det større mån til vatten som kommer i avnen, som driver til rasj som er inni av fyren. Det rekker oftest ut overst løven, og så er det driver, kjekkudrien inn i nyere løven. Det får vi i snutt. Og i det gamle så er det bare et mye av dypet, eller en mye av fyren i kjøkken alt dypet. Men da så kom jeg ut av, man ser utenfor langgrunden, så er bankarennene. Her er en stru strem ut, man ser utgjengen bankarennene, ut i Atlantshavet. Og akkurat den parten har vi ikke ordentlig funnet vi, men vi arbeider frem med at hvordan råkjen er ut, det er større stremer som er kring fyrer, vi tar skal lyse til oss.
0: Om en nå ligger en bat, SNV Nelsøtene, og hva snellen ut og hever noen hukar nere av bottene, eller nere mot bottene. Hvordan mest er månen av hese her, hese nødja matan, om du sier at du matar stremen nere av bottene i høysene, og at du fyrer vattene? Hvordan mest er det?
1: Ja, vi matar ikke, vi råknar den. Det er torre matematikk den mest. Ja, og et annet høys er at det som ligger ute nå, det er knyttet at vi måtte vekkene, eller vi har forsøkt så vi får. Den skipen som kører nå til er hver dag av midtenatt, så begynner en utdrakning, og begynner fra minst 24 timer, så begynner et døgn natt til og så kører den til pluss 4 døgn. Og her bruker jeg så de seneste VU-forsøkene fra det felles europeiske ECMWF, og det er rett og slett at Østjøk som ikke er størst, at det er for tomt de VU-myndlene som vi selv har. Og det er det overste leget til, selv om den største vinteren, då det här att man mest kan komma ner av båten den sämre än med det som sjöfattlig är och terrorat som vinterskapar och det skulle det som inte myntligen få hur ser hampliga väl vi men vi kommer långt ner i kärkven så är det andra vidskift så är man sjöfattlig men det kommer helt ner i båten så blir det båten att bremsa rart så den norska båten skulle rart helst minka det har kommit in i fyrna så är det som jag nämnt ofta ett utdrag i erva och ett inrak i nekra. Og det er som, altså, myndelen er nøkken der retter, så skulle det helst øyne være vi.
0: Om du skulle sagt hva bedre er vi hessen her, hotten og de bruker, i måndelen der gamle appene, hva skulle du sagt, så er det noe hoks om hva er bedre for å kunne bruke det?
1: Ja, i løtene, fire måneder gamle appene, det var nok så enkelt når vi bare kjører for alle vi, og det var bare et råk, altså mye råk, og ikke komme inn at man tar mulig å trekke noen tøle ut, så man kan ha en app, og så ikke nøyde vi har samband på en løse. Nå har vi ikke mer vidt, burde vi ikke nøyvare, men i mån til å bruke det, så er det en fyrtred nå at man har et internetsamband. Alt annet lykke, så alt det man sier, oppgave nok stør, og i løtene så er det AVS, og vi tar hva, det neste sier jo ikke til det samarbeidet vi her som vi har matninger, vi kan si om at det er rett eller ikke. Men det er lett å komme her til, eller så kvart vi kommer her til, så er det alt annet lykke at det er en bedre holdeløsning av rasjon. Nå har vi også noe stå brøst ny ved nyjøringskjøkven, og vi tar også noe avverskende av veksjon.
0: Når holder du et eller færre vi behøver å få en app?
1: Det vel alt om den orskene som vi bruker. Løtene er jo tvær som har brukt arbeid parstyr på at det er vedstående. Og det er ikke en app krever nok snøk. Det er størst forretning av arbeid som skal til, og så skal det større datanøkter. Og her må også finne vei til å pakke seg datanøkene nye, så jeg ser at så brukar han skrasta lite boja för lunch för att han trustrar stars till han ser det. Och det är en uppgave som är nog stor och är för mortellt kunde falken en ner.
0: Så det ska bäge möra man och orska till och fortsätta orska.
1: Jag tänker samman. Så jag ska orska till ja.
0: Tack för det, Knut Simonsen. So if we

shit. So if we all come together, we know what to do. We all come together. Popper. 98.5 og 95 og FM 1. Popper. 98.5 og 95 og FM 1.

0: Lodje Brillihandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælding stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og heter Hatujer Halta Vit, vi en oppletting tilpøye, her to først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Lodje Brillon. Vi suttjast i Lodje Brillihandlen og Emilon.
1: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spjallur saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eamarskar, vi opus. Ströma filmar, hika fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande I hånd? Vi tar av løsning. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen, Vi vil hava bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Du mål, hever høvepinne, torra hu, etter av vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Vart här nuts vinter jag, sätter sig samband vid gulutlugar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt I kött. Gulutlugar. Tata check 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gullivajt kan det bäst.

Nutje Brillihandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og heter Hatuer Halda Vid, vi en oppladdinger til på her to først andre glas I åkjøpes vi kjøper av Nutje Brillon. Vi suttjast og Nutje Brillihandlen og Emilon.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lausn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivæðari.
1: Skal du flytta til eller ur förjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flyttekasse till husen. Safari ger livet lättare.
2: Nu, skal du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpligt. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlingen pröjs.
3: Varst du kvart? Tja, Jerje!
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
4: Fra portalen, nuts lösning av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo
5: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och i lektoi av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrött, kullavensel.fo
6: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Her det tøyende av FM 1.
8: Ein refsing møte tøyde skåp og fettler nye borstår, og tøyder og nøysene møte i en og nøyjønner av gamle mannen. Og et herskapsmål, her fyrer han til føreska reality-stjøtnen, på et teiterskåp og hver blant av Europoi, og hver akarabonsen og fire, altså firebils slept. Refsingen til teitskåp og fettel borstor, og han ugrundne frikjentor. Det skriver Portal FO ved ekstrablanen som kjelto. Malen var fyrer i bojaratten under Kjeppmannhavn i aprilmannen, og i det fallet det omor i malen. 30 år gamle havnarmøveren og vinneren av Paradise Hotel i 2019 var akkurat for herskap i bøynene i fjør sommer. Og en 19 år gammel møver og en 20 år gammel møver var også i akkurat i malen om fire groven herskap og i møte tatt i skåpå. Tjadde 19 år gamle fattler F-Sinjen også i borstår og den 20 år gamle var frikjenter. Dømeren og dømsmennene møtte ikke av prekk hver fire, at høy skjermen høtte frem groven herskap med det teite skåpet. Dømsmannsretteren møtte i øsene at ønsken ivi var om at det var prekk hver at teitor og tann utkjennom var gamle frem til herskap hver med i øren, og vysende til grønn 284 dyr refseloven om herskapsmål, fettler refsingen borster tjabavon. Mett var ikke at det var prekva at heider skåp og vers lijen vi gøyne glasflasko, som et vittne annar seg i grøyt fra, og som akæran om gråan herskap snuet seg om. Hendingen får fram og innan 8. julemåna ut 2025 og i Kjeppmannhavn. Nåttjå førsko limen er i Norrland av Rannon, Sunnvadal Høgfelt og Bjørk Brynildar døtter Ekholm, her ved vikene vidtja høvesete til Norrland av Rannon. Høvesete ligger i Kjeppmannhavn. Vidtjanen var lagt så løs til rattes, at limen er fingo brøtt og godt innlid i hva Norrland av Rannon og hva sin arbeid verer i Rannon. Stjøren i Norrland av Rannon, Kristina Hafas, grøtte i Iveskipa fra arbeidnån, og så gjerne var det ånder enn jeg fundet noen og grøtte fra. Til dømes grøtte skriverne i Imse nevnt noen i Norrland av Rannon fra, hvordan arbeidet verer. En av skriverne i norrlenska råherre Rannon, Karin Ellemann, og starsfolk i Nordisk Kulturfond, grøtte fra Søynon Vissheme. Sonvadal Høgfeldt og Bjørk Brynildar døtter Ekholm, vidtja av Øsne Norratlandsbridgjene, som grønlandska og islenska føreska mentanarhus i Kjeppmannhavn. Omkvarvistofan hefur vidtjart omsøk fra Sunda kommunu om laivi av Vikka Batahilin i Osvoik. Atlan a flyta pyrin langur ut. Pyrin verður byggdur som ein grævd utfylling og grævdur kemur til utfyllingina lútvís fra verandi pyrin og lútvís fra utstekking oma fyrir Batahilin. Talan om I allt gåvar 5000 rummetrar av grævdur til a gerandu tja pyrin fyrir. Og I samband við atlanina hefur biofærgjörstöna lúfröyliga kanning og frakröying umhverfi og djáralúfi nýjan fyrir sjávarmálan í ökjunum. Dentur lagt rá að kanna tann parstin af ökjunum som naturligt búlendi. Kanna í ökju varst fyrir hefaldu og brými. Holtrúss djáraslu voru staðfest við sýnustöku og við grabba og tveiholtrússlu voru staðfest við eglöying som kævarar gjördu. Åtta av hæsson, ja, som kæver det gjør dem. Så satt det minst 4-5 slå stafest I Kanegnon. 4 trålare landa av kåsene I det. Safir og Smaragd landa 145.000 pund av Upsa. Og Stjøtnan og Polarev landa 520.000 pund av Godlaxe. Det skriver jeg til NFO. Södna Persson börjar tann fyrste av stauro festivalen I sommar, ta Sörvaks Country och Blues festivaler vid skåten igång. Hette 13 ferien när Sörvingar bjöva till festival av Dunkasande. Sögande början inna I 2012 det omstövnar av festival Ökjönon Holtnäck Batnajar. Ikke minst gamla dansestovan og biografren vid Kyrkjuanna sett I stand, og det en tøyande parster av festivalen. Hona lia mista ökje a stakka øysene støvut betra, og øysene ökje a sandøyrene, brøya græskalla, hefur mennse til a vera kanska ta mest velegna I a plosse til camping og husvognar og I farjun yfir öfur. Fyrste meður a padlu kvöld ein legenda innan fyrskan country townleik, nevni lia Ragnar I vík. Mæveren som gjør det nækka så sjålsamt I nøyt I hjørnen, som koma vi en tøvnleika utgave vi føreskom tøvnleikaren, men bæra vi Hank Williams sangvann. Som vanligt hefur festivalerne serva I tvei utlensk høvesnavn vi. Høvesnavn I kvöld Ray Scott, som kommet ur Nashville vi tøvnleikaren søgnum til Sørvaks og spela country. Hinn utlensk gesturinn hjør Robert Mitzell, som trynur dungapadl I anna kvöld. Han ur USA, men hefur søgjana bosettist I Orlande, fyrir nekkun varum søgjane, mense til ein av best omtaktu country-sangarnun her á lande. Og så vi komin til vekkre. Forsøknin galdandi til að middegi I morgin. Frukslå til frusku vindur av Sininja, 5-20 metrar sekundi. Samdrygi og regn. Sveitnabarsin skutja við sølglottun og elavefur. Og I kvöld hakkar hann I norran og vexur vindin upp I friska vind eðla strúki vindi 8-13 metrar sekundi. Samdrygi og regn. Ég skal minna á að fjóbalskúil gera skrónni hér á rásinu klokkan 16.15 og það Tryggvi Absalonsen og leggur sendingina til Rattis. Þetta voru tóindinni á 8.00 við vera aftur klokkan 16.00.
9: Nåttje brillihandlen og Emilon leder opp. Efter en stor omvälling stender handlen nu flottare, snöggare och mer inbjudande än nägrande avur och vill glädja och kunna visa han fram nu frutjadein. Vi lade upp klockan 12 och hette hatugör halta vid vid en uppladdningar till på er här tog först andra glas I åtköpes vid köp av nuttjum brillon. Vi suttjast vid nuttja brillihandeln och I Milan.
10: Är du showmauer? Vi online ombord, åtta nävmarskar, vi åpås. Ströma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vid internet från Opus för du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom väggr.
4: Bra portal nu. Nuts lösning av blöjer nu av forsöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga och tillbörjne. Portal.info
1: Vast du av at safari-transport kan bjóa flygg, sikl og køyrflutning to out here. Safari transport. Ta nast best ikkje er godt nok.
11: Fra gulle glokken. Til tikkum og omoksa skifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radio til best og løsn. Hur outkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminium fasadur. Inni glas, etla tannglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bryllet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

Nødje brille handlen og Milan leder opp. Etter en stor omvandling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss å kunne vise han frem nå frutjadeen. Vi leder opp klokken 12, og hette hatuer halte vidt ved en oppletting er tilpøye her til først andre glas i åkjøpes vi kjøper av nødje brillen. Vi sluttjast i nødje brille handlen og i Milan.

0: Countryfestivalen i gang. Og her eisende plass for her å komme lort etter navnene som Krista Lisbeth, Blottgrens, Strame og utlandske skjøttene Ray Scott og Robert Mizell. Fra country.fo og åkne til et ekonkommersje til Åkeløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
1: Yeehaw!

0: Elska till Rasse Reins Frastranta Malink.
1: Kyrve Einasta förska mineralvattnet.
2: Det har varit härligt vinter jag. Sättes i samband vid gulluglugar. Vi tar vårt störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl. Och svära kjolvande allt i kött. Gulluglugar. Tata check 2. Du får en tjej i det. 00 00. Gulluvajtka det bäst.
3: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
4: Borgarsjåren i havn, Elsa Berg, flyter 16. juni skrivstod søgna til Velpasteier. Skrivstodene vil flytte av vaklenen til Sjålarmakten av Velpasteier. Enda mal gjør det kunne seg om vigeskiften av Velpasteier, og øsne at hitta folkastenen, som her vi øsne får høve at tåse vi borgarsjåren om imest, som kan lytte til dem av hjertet. Det er vel en setter til... Dævren setter av til å komme sin rundt i bygdene, og annars atelier meg å bruke dægen å tåse, lære og lorste etter tøymen og komme av godt og i Sjålarmakt, sier Elsa Berg, borgarsjåret. Berger ved klokken 12.30 tar borgarsjåren, omsidingen og stedbunden av nevnten færre å gange rundt i bygdene og hytte og kunne seg om imisk vigeskifte. Og fra klokken 14 til 16 vil borgarsjåren at hitta og i Sjålarmakt. Her alle du velkommen å lette løgene fram vi. Fyrre år flyttet borgarsjåren sine skriftstod ut i hest. Her hun og omsidingen sammen ved stedbunden av nevntene området og imisk mal som hadde tøytning for bygdene. Nå det samme gjørst av Velpasteier, og at landet at gjøre det samme i Ørenbygden i kommunene kommende tøyene. Det skriver kommunene og Høymasysynet. Holds og hjelpere felleie har ikke samband haft ved kommunale arbeidsgjøvere felleie, så han satt med alle samregningene er slittene og av midtenått. Men det sitter i løtene og tås om hva gjøre skal.
5: Mari Antonsdottir, kvært har de gjort og holdt seg hjelp bare fellene noen søgjent i et førekordelsøyt av mitt natt i Jar.
6: Nå, så fikk du tås fra og fyrt tås om utkommende støvende at jeg har brukt deg inn på, og til for neste kommende dine at omvokse for at jeg lager skal forvøyere. Det er det jeg har å si bare nå.
5: Ja, men...
6: Jeg vil ta en litt av vondt av politikeren i Maria, og jeg burde fått til at jeg ikke kross tok en du gjør noe tverskfall, men det er å si, ja, det er også en video for å spørre om. Och det är alltså inte bara en för att vara verksfattel och det här var ett nät. Jag tog en klara på det. Men jag sa att det är tajmen som ska vara rötta.
5: Har du haft något samband med målparsen?
6: Inte
5: så länge.
6: Nej, inte så länge. Inte så länge jag skulle det. Det är så stort i förhållande.
5: Har du något väl om att tandparsen för att tjäva sig? Och kommer vi med en uppskåd? Eller för att kalla det din natur?
6: Ja, det är troligt att säga. Att semestmänner gör det inte semestaner runt här så det vill kontakta Jerry Schmeier men nog var välkomna att kontakta dig efter vissa värld. Så det är om Kass kan leva vid omgångsrättmåla. Böke ny punkt. Till så det. Det var nog att här visar avbörd för ökning om. Och vänta att lagen.
5: Men du säger något om att du har väl om att politiska myndigheten för att få det löst ångsverkna. Kvart menar du att du har huxat om att få det blanda sig på i?
6: Nei, jo, som kaffekjolta, kommunale arbeidsfellet, ja, til å ta parten for ikke, og til å ha arbeid for å ikke, som på sen, og ja, så kom til meg en semje. Altså, hva skal jeg si, ja? Jeg skal ikke si at det er ikke har flott ikke. Altså, det er annet faktisk man hikker på at det er veldig, til å lide borne et år av karmer, som blir skyldig til å være særlig interessant og relevant, og gjerne av tveier, det er altså flott ikke vi tog i. Det kan jeg så si, ja, til den brødgjengen som fra. Det fyrir sem ikke til noe, men det snurr ikke om penger og sånn det, og bedre arbeidsomstøver, som øyne nøyest for at det øker, for at bare rekrutterer og fastholder for folk om å få nøkterne til karmer, simpelthen, det er ikke under.
5: Hvordan lønner kunne du? Ja, nemlig,
6: ja. Ja.
5: Hvordan lønner kunne du bo?
6: Ja, det vet jeg ikke, altså, jeg vet ikke hvordan lønner kunne bo, jeg tror ikke datis etter å, men altså, takk en til sen og så, ja. Sjån, det lymner vi avnøkturer ikke på noen lønnerhatsing til. Lønnerhatsing til, ikke en god støve. Men man kan ikke bare gå til etter hvert. Da skal vi ha en ordentlig lønnerhatsing som vi kan leve via.
4: Og det sier Mari Antonsdottir, forskvinne og i Holsu hjelper deg fjellene. Nødja hotell i Klaksvig, KG, letter opp 1. juli. Det sier jo stjåren i Gist og Vist, Johannes Jensen, vid Kringvarspe. Det er Gist og Vist som skal reka hotellet. Nødja hotellet hever tru for skømer, kafé og medstovå. En heldre finere medstovå hever plass til 55 folk, og en varslehotell hever plass for omlai 300 sidande gesten. Det røya Røye Kristianne Grautenon som øyer og leter hotellet Bitcha. Røya Røye Kristianne Grautenon, ja, det var det som sier, leter hotellet Bitcha. Og en refsning med å teite skåp og fettler noe borster, og det gjør hun øsene med å teine noe kjennere gamle mannene. Talan om et herskapsmål som fyrverande føreska reality-kjøtnen, steiter skåp og var blant av Europoi, og som han øsene sette og akarbonsen og fire. Mal gjør noe fyrer blir sleppt. Refsingen til teit skåp og fettler så stad borster. Det skriver Portal FO ved ekstrablandet som kjelte. Malet var fyrer jo bojarretten under Kjeppmannhavn i april måned, og i det fall dømmer i Malen. 30 år gamle havnamøveren og vinneren av Paradise Hotel i 2019 var akkurat for herskap i bojen og i fjør sommer. Tvær yngre menn, 19 og 20 år gamle, var røysen i akkurat i Malen for grovan herskap, og det var i møte teit i skåpet. Kjøttet 19 år gamle fattet refsingen Borstor, og den 20 år gamle var frikjentor. Dømaren og dømsmennene møtte ikke at prekvær fire at tar sammen høyt og frem grovan herskap mot teit i skåpet. Dømsmannsratteren møtte i hinveien at ønsken ivi var rom at det var prekvær at teitur og den utkjennere gamle frem til herskap mot hver nøren. Møtte var ikke at det var prekvær at teitur skåpet var blivet sligen ved glasløske som var et vittne annars seg grøyt fra og som akæren om grovan herskap snur seg om. Hendingen får fram en av nått i juli måned 2025 og i Kjeppmannhavn. Omkværvestoven har vi kjørst omsagt fra Sundag kommune om live av Vikka Batehilen i Høsvig. Atlanen at flytta piren langer ut. Piren verer bygd som en grøt utvidling, og grøtet til utvidlingene kommer lotvist fra verande pire og lotvist fra utstikking om man fyrer Batehilen. Talan om gavar 5000 rommetrar av gråte at gjerra nutja piren. Sötnaparsten verit han fyrste og store festivaler under sommar. Ta Sørvaks Country og Blues festivaler verit skåten og i gongt. Etter 13. fer er Sørvingar bjåa til festivala Dunkasande. Søyan byrjanina i 2012 er omstøvnar av festivaløkjennom Holtenegg Batnajar. Gamla dansestovan og biografen vid Kyrkjåna sett i stand, og det en tøyende pastor av festivalen. Hona lia økje av stakka øsene støvet betra, og øsene økje av sandøyrene, brøya græskattla, hever mense til å være kanskje det best, mest velegnet av plosset til camping og husvåkner i fargen i vår høver. Første med våre patler kveld en legenda innenfor skant Country Town Lake, nemlig Ragnar i Vuk. Med våre som gjør det nækka så kjølsamt i nøyt i åren, som har kommet vi en Town Lake uka og vi fører skant Town Lake, men bare vi Hank Williams sangen. Som vanligt har våre festivaler i Sørvei i tvei utlensk høvesnavn. Høvesnavnet i kveld Ray Scott, som kommet ur Nashville vid Town Lake til Sørvoks at spille country. Hein utlenske gesteren i år Robert Mitzell, som trynner Dunkapall i Annakveld. Han ur USA, men hever seg gjennom bosett i Urlande for nekvunaren skjene, men se til en av best omtøkte country-sangeren i Urlande. Folk som får oss ved utdraver, sikla av stevner og ærestene, og folk som holdt som hever tørv av at vite hvordan streimeren mellom nødkjennere en avvisende det, Hava möjlighet att få vara synter nejvare utrockningar. Och nekvar har vi hukt i Olmonakan att sitta när Vestfallskirin dier om. Och utfra Vestfallskirin ber till att rockna strejmen ut imstastäne kring förjar. Men för den ökna åren så gärna fink vi strejmappena vi nämnes Rock. Efter henne kom du till sitta och rockna strejmen ut ta du hej törvatoj och allt åren om det skulle vara. Men henda streamappen ikke takk for nå i nekvar. Og i søgnesen hever Knut Simonsen, herfrøyngur og granskare, sammen vi ørene før sko veverstående, råkna streimen vel ut, ikke bare i fargen eller kring fargen, men ut om fiskemarsje og til grannalondene Skottland og Island. Her ikke talen om en app, ikke fyrirvelse hvordan det men du sær streimen om du først innan heimasynet til veverstående. Hesar utrokningarna rokna ikkje berre iverflate streimen ut, men utrokningarna viser øysene hvordan streimen ned, nyr i jøkkenen kjekven, holdt av botten. Og tjammer nå har vi Knut Simonsen her frøying. Og velkommen Knut.
7: Ja, takk for det.
4: Nå det ikkje berre som å si at, at grøyene heter Jadlia, åttan et suttjadledoms forekort av skuttjanen, dette jo utvarp. Men hvert måneden av hesen streimkorsen til tikkum og så av gommelå? Rock appene.
7: Ja, det nekka munu, det ligger i sjålmåten vi gjør på. Det var rock, da hadde vi et rockne nes, som vi kjenner det fra gamle rocknebøkene, fyra kanter om man har, og så rockna vi rock ut i grunn av eneste takk om fyra kant. Og teltene er i Amarska, så tell av sånne punkten, man kan legge igjen av teltet til reisen i Amarska. Så tatt til mindre punktene er jo, jo mindre vi øker, og at det større punktene er jo større øker kan man heve vi. Helt, man ser, ut i åpne her, lengt bortstre, her har vi et punter som oppgir 90 kilometer i støtt, og så ferd inn i havnavløven, og den som vi streimer nede av stedet, så vi nede i ja, det aller minste punkten i 20 meter.
4: Men er det her vis ned nødt til å råkne i hotten som de bruker nå, det gjør jo så en neivar, eller et neivar i Ørslid, har vi skilt.
7: Ja, støtten av punkten sier hvordan neiv i Ørslid kan være. Det er sånn som vi ser denne grinnene, hvis punten er så stor at vi kjørst grinnene atter og gjør råkne i etter tjåken, så først ikke grinnene vi på nærkere måte. Det som vi gjør nå, det at vi kan minke om støttene som punktene, så at vi kan løse at man ser grunnene atter og til botten og vidt her. Men vi kommer langt ned i kjøkken, så er det andre vidskift, så er det man kjører fattelig. Men da kommer helt ned i botten, så begynner vi botten å bremse rake, så den norske botten skulle rake helst minke atter.
4: Om du skulle sagt hva bedre er vi hessen her hotten og de bruker, I måneden der gamle appene kvært skulle det så være noe hokus om kvært er bedre for å kunne bruke det.
7: Ja, vi løtene fire måneder gamle appene det var nok så enkelt når vi bare kjører fattelig vi og det var bare 8 råk altså mye råk og vi kom inn at det må ta mulig å trekke noen tøl ut så man kan ha en app altså ikke nøy ut vi har samband på en løse. Nå har vi nok mer vidt, det burde være nok nøyvare. Men i mån till att bruka det så är det en fyrtred nu att man har ett internetsamband.
4: När hällde du ett affär vid överhuvud att få en app?
7: Det är väl allt om de orskarna som vi brukar. Löten är ju två som har brukat en massa arbetspartier på att era vedstående. Och det är ju en app kräver nog snygg man ser till störst förutning av arbete som ska till och så ska det är större datanökter och här måste finna väg till att packa så datanökter nio så är det att brukaren ska stå och boja för lunch för att han tröstrar störst till han ser det och det är en uppgave som är nog stor och är för mer tältekunn folk än er
4: så det ska börja mera man och orska till och fortsätta orska
7: i tank säger man så jag ska man orska till ja.
4: Takk fyrir, Knut Simonsen. Ta du sykler kring farger, det ikke alltid så løs at du har samband vi all nete, og tror ikke heller ikke til streim utrokningene tja veverstående. Men en mulig ikke at avmynda streimen og en telt vi hus, til døms fyrir hver halvand tøyma eller høyland tøyma. Ta en kjøtta hitja telefonene og suttja streimen av mynden om ta tørver av tøy. Og så du kommet til vekkere. Forsøkningen galtende til leierkvølte til i morgen klokken 18. Låt til frukslåt av Øssinenje, 3-8 meter om sekunde. Skutja etter holdskutja, anker sjølglåtte og akkurat ele. Og i kvøld frukslåt til fruska vind vestan 5-20 meter om sekunde. Skutja og elevever som fraløyer samtrygge og regn. Og i natt låt til frukslåt av Imson Atton, 3-8 meter om sekunde, samtrygge og regn. Fyrra barsen i morgen, frukslå til friska vind av landerinje, 5-20 meter om sekundet. Samdreju og ala vevor. Sødna barsen i morgen, frukslå til friska vind av landerinje, etla norre, 5-20 meter om sekundet. Skotja, sølglottar og akkurst ale. Heiden fyrra lidja middelen 20-13 steg, og i morgen middelen 8-11 steg. Veit av hørst at borgarstjórin í Havn lítur skrifstovu sína til velbastæjarina tøy og at nýggja hotellið í Klaksvík KG lítur upp 1. Júli. Eg skal minna á at sendingin fótballskúli kemur hér á rastin í eftir hesa sendingina klokkan 16:15. Tryggvi Absalonsen leggur sendingina til rattis og gestur í sendingina verður Abraham Løtjen. Hetta var tøyndin ja FM 8, Veit Bayer, Heri Simonsen og Grekaris Tjurus Magnussen, takka fyrir okkon. Vi kommer atur vi tøyndun, mannadein klokkan 12.

0: Aynasta Ihuksion, Strandamaa Link.
1: Countryfestivalen er i gang, og har eist det plass fyrt her, og kommer lort etter navnene som Krista Lisberg, Blottgrens, Strame, og utlæske skjøttenån Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekonkommersje til Åkløymande Festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
2: Yeehaw!

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hetti Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nú hef ég gjørst það enn lagtari til þér að velja eitt bílvask. Við bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílunum hún törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Við legg tói á telefon 35-45-30 eða skrifa til okkur á bílrögt.kullavensel.fo
2: Skulle hörna kjöftast, setjum svo í samband við gulluglokkar. Við rátt að það fegin. Du kannst eisen søtja urvalokkara á gulle.fo. Gulleklokkar, tofta Jack 2, Gullevite.
3: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde av FM 1.
4: Borgarsjåren i havn, Elsa Berg, flyter 16. juni skrivstosøyna til Velbastegar. Skrivstosøyna vil flytte av vaklenån til Sjålarmarkna av Velbastegar. Enda mal gjør det kunne seg om vigeskiftene av Velbastad, og øsne at hitta folkastanen, som her vi øsne får høve at tåse vi borgerskjøren om imest, som kan lytte til dem av hjertet. Dævren setter til å komme sin rundt i bygdene, og annars atelier meg at bruke dagen å tåse, lære og lorste etter tøymen og komme av godt og i salarmakt, sier Esaberg borgerskjøren. Berja verður klokkan 12.30 ta borgarstjórin, umsýtingin og stefbundna nefndin færa að genga rundt í bygdinni og hitja og kunna sig ímisk vígiskifti. Og frá klokkan 14 til 16 verður borgarstjórin að hitta í Sjálarmagn, her öll eru velkomin að leggja lögina fram við. Fyrir jár flutti borgarstjórin sína skrifstofu út í hest, her hon og umsýtingin sama við stefbundna nefndinni Umrætt og ímisk mál som hættu tutning fyrir bygdina. Nú það sama gjörst á Velbastad og atlanin að gera það sama í örum bygdun í kommununa komandi tugina. Það skrifa kommunan á heimasýsynu. Hals og hjálpara félagi hefur ondki samband haft við kommunala arbeidsgjöfara félagi sögjan sottmála samræðingarna er slittna og að mittnátt. Men það sýtt í lötni og tås hvað gera skal.
5: Mari Antonsdóttir, hvert hafa tíð gjörst og hölds og hjálpar að fela nú svojan tíð förkörlisvitt á mittnáttu í dag?
6: Ná, svo þú þú tósa og fyrir tósa um úkomna stöðuna til að hafa brukt einn på og þegar það næstu komandi því að umvuxa hvað það er lægur skal fara vöjare. Det kan jag se bara
5: nu. Ja, men...
6: Jag vill ta en rötla vondla politikerna i Maria och arbeta fotografer. Ikke kross tog en ut du ett nåd tvärskfall, men det är att säga, det är också en video för att spry om. Och det är alltså inte bara en sådan för att verkfall och gräva eftersom du tog en klar på det. Men jag sa att det är tajmen som hon ska vara rötta.
5: Har du haft något samband med målparsen?
6: Inte sen görs för det. Det är så stort i förhållande.
5: Har du några vän om att tandparsen för att gräva sig? Och kommer ju en uppskådning eller för att kalla det din natur?
6: Ja, det är troligt att säga. Att semestmänner gör det inte semestmänner runt här så det vi kontaktar inte mer, men då var välkomna att kontakta det att det visar väl. Så det är om kass kan leva vid ångelsoppmåla. Ökje ny punkt. Till så där. Det var nog att här visar avbörd för ökje någon. Och vänta till någon.
5: Men du säger något om att du har väl om att politiska myndigheten ser att Få det løst ångsvegna. Hvad mener du da, hukse du må få det at blanda sig på i?
6: Nei, jo, som kaffekjolta. Kommunale arbeidsfella er at det er parter for ikke, og det er arbeid for ikke, som på sen. Ja, så kom til en semje. Altså, hva skal jeg si? Jeg skal ikke si at det ikke har flott ikke. Det er annet faktisk man ikke på at det er til å lide borne et år og karmer, som blir skilt til å være særlig interessant og relevant, og gjerne har 2 år, det er så flott ikke vi tog i. Det kan jeg så si, ja. Det er den brødingen som er fra. Det fyrer seg mye til nå, Men det snur ikke om penger og sånt, og bedre arbeidsomstøver, som øyne nøyest for at det øker, for at bare rekrutterer og fasthalter for folk om å få nøkterne til karmer, simpelthen, det er ikke under.
5: Hvordan lønner du kunne... Ja, nemlig,
6: ja.
5: Hvordan lønner du kunne ditt boie?
6: Ja, det vet jeg ikke, altså... Jeg vet ikke hvordan lønner du kunne boie, det er ikke datasett og annet, men altså, det er en del sen, så, ja. Sånn, det lønner vi også, for det er ikke noe lønnerhatsing til, ikke en god støve. Men man kan ikke bare gå til etter hvert, da skal vi ha en ordentlig lønnerhatsing, som man kan leve det, ja.
5: Og det sier Mari Antonsdøtter, forskvinne og i Hals- og hjelperefelanen. Nødja Hotel i Klaksvig, KG, leter opp 1. juli. Det sier stjåren vi just og visst, Johannes Jensen, vi kringvarspe. Det just og visst som skal reka hotellet. Nødja Hotel hever tru for skømer, kafé og medstovo. En heldre finere medstovo hever plass til 55 folk, og en varslåhøtel hever plass for i omlai 300 sidande gesten. Det Røya Røye Kristian Grautenon som øyer og leter hotellet Bitcha. Røya Røye Kristian Grautenon, ja, det var det som sier leter hotellet Bitcha. Og en refsning med å ta i til skåp og fettler noe borster, og det gjør hun øsene med å ta i noen nøytjennare gamle mannene. Talen om et herskapsmål som fyrverande føreska reality-kjøtnand, steiter skåp og var blant av Europoi, og som han øsene satt av akarbansjen og fire. Mål gjør noe fire blitt slept, refsningen til ta i til skåp og fettler så stad borster. Det skriver portal FO ved ekstrablandet som kjeltet. Malen var fyrir bojarratten under Kjeppmannhavn i aprilmana, og i det fall dømmer i Malen. 30-åre gamle havnamøveren og vinneren av Paradise Hotel i 2019 var akkurat fyrir herskap i bojen og i fjør sommer. Tvær yngre menn, 19 og 20-åre gamle, var røysene akkurat i Malen og fyrir grovan herskap, og det var i møte teit i skåpa. Kjøttet 19-åre gamle fattel refsingen Borsdor, og den 20-åre gamle var frikjentor. Dømaren og dømsmennene møtte ikke at prekk var fire at ta sammen høyt og fremt grovan herskap mot teit i skåp. Dømsmannsratteren møtte i hivveien at ønsken i var rom at det var prekk var at teitor og den utkjennende gamle fremt og herskap mot hver nøren. Møtte var ikke at det var prekk var at teit og skåp var blivet sligen ved glasløske som var et vittne annars seg grøyt fra og som akkæren om grovan herskap snues i om. Hendingen får fram en av nått i juli måned 2025 og i Kjeppmannhavn. Omkvarvestoven har vært gjort omsagt fra Sundag kommune om løyvi av Vikka Batehilen i Hasvik. Atlanen er at flytta pyren langt ut. Pyren vil bygge som en grøt utvidling, og grøtet til utvidlingene kommer lotvis fra verande pyre og lotvis fra utstikking om av fire Batehilen. Talan om gavar 5000 rommetrar av gråte at gjelda nutja pyren. Sötnaparsten verir tan fyrste og store festivalren i sommar, ta Sørvaks Country og Bluesfestivaler verir skåten og i gongt. Etter 13. ferie er Sørvingar bjóa til festivala Dungasande. Søyan byrjanina og i 2012 eru omstøvnar av festivalløtjennom Holtnegg Batnajar. Gamla dansestovan og biografren vid Kirstjåna er sett i stand, og det en tøyende pastor av festivalen. Hona lia økje av stakka øysene støvet betra, og øysene økje av sandøyrene, brøya græskattla, hever mense til å være kanskje det best, mest velegnet av plosset til camping og husvåkner i fargen i vår høver. Fyrste med våre patle kvöld en legenda innan føreskant country tonelike, nævnlig Ragnar i Vík. Med våren som gjør det nækka så kjølsamt og nøyt i ærenen, som har kommet vi en tonelike uka og vi føreskant tonelikeren, men bæra vi Hank Williams sangen. Som vanligt hever festivalen i Sørva i tvei utländsk høvesnavn. Høvesnavnet i kvöld Ray Scott, som kommet ur Nashville vid tonelikeren til Sørvaks a spela country. Hein utländske gesture i år Robert Mitzell, som trynner Dungapall i annan kvöld. Han ur USA, men hever sjena bosett i Orlande fyrir nekvunaren sjena, men sett til en av best omtøkte country-sangarnen i Orlande. Folk som får oss vid utdraver, cykla av stävner och ärestäne, och folk som har som har törv att vita hur strömmen med nattjärna är en avvisande där, har var möjliga att få vara syntor nejvare utdruckningar. Og nekk var hefur verið húgt í Olmanakkan að suttja nær Vestfaldskirindi eru og út frá Vestfaldskirindun ber til að rokna streymin út ymsastæðanir kring farjar. Men fyrir nokkrum árum síðan fengu við streymappina við nefnist Rock. Eftir henni komdu til að suttja og rokna streymin út tatt og hegi törfadu og allt ári það skulle vera. Men henda streymappin ekki dagfört nú í nekk var. Og sjónastin hefur Knut Simonsen, hærfræðingur og granskari, sama við öruna fyrsku veðurstofuna, rokna streymin vel út, ikki bara í farjun ella kring farjar, men út fiskimarsju og til grannalandinu Skottland og Ísland. Her ikki talan eina app, ikki fyrirbilsu kussu men tú sér streymin tú fyrst inn á heimasvinna hjá veðurstofuna. Hesar utrokningarnar rokna ikkje bæra iverflate streymen ut, men utrokningarnar vise øysene hvordan streymen nir i jøkkenen kjekkven, holdt av bort. Og tjammer nu har vi Knut Simonsen her frøying. Og velkommen Knut.
7: Ja, takk for det.
5: Nu det ikkje bæra som å si at det grøyene heter Jodlia, åttan at Suttjadledøms forrige skutjan, det jo utvarp. Men hvert munren av hesen streymkorsen kjattikken og så av gommelå? Rock-appene?
7: Ja, det ikke mono, det ligger i sånn måte vi gjør det på. Det var rock, da hadde vi lødde det et rocknende, som vi kjenner det fra gamle rocknebøkene, fyra kanter om man har, og så rockna vi rock ut i grunn av stakken fyra kant. Og teltene i Amarska, så telt av sånne punkt, og man kan legge inn av telt til reisen i Amarska, så tatt til mindre punktene i Jo minne vi øke, og at det større punktene større øke kan man heve vi. Helt, altså, ut i åpne heve, lengt bortre. Her har vi et punter som oppgir 90 kilometer i støtt. Og så ferdig inn i Havnaløven og den som vi streimer nede av stedet, så vi nede av ja, det aller minste punktene 20 meter.
5: Men er det her vis ned Nutsja Rokkni-hatten, les Rokkni-hatten som dit vi bruker nå, det gjør jo så en neivar, eller et neivar urslid, har vi skilt.
7: Ja, støttene punktene sier hvordan neivar urslid kan være. Det som ser her denne grinnen, hvis punktene så større at det ikke er grinnen atter og gjør ned Rokkni etter noen tjåken, så først ikke grinnen vi på nærkere måte. Det som vi gjør nå, det at vi kan minke om støttene som punktene, så at vi kan løse det som har sett grunnen atter og vi til botten og vi til her. Men vi kommer langt ned i kjøkken, så er det jo andre vi i skift, så er det man kjører for alle. Men da vi kommer helt ned i botten, så begynner vi botten å bremse rake, så da norskast botten skulle rake helst minke atter.
5: Om du skulle

0: När heldur þú ætla að færa við yfir höfur að fá hana app?
1: Það veist allt um þann orkna sem við brúka. Lötni eru tvær sem hefa brúka að maður sér. Arbæð parstu på að þeirra við stóna. Og það að gera en app krefur nokk snegg. Man sér til størst forutninga arbeid som skal til, og så skal det større datanøkter. Og her må også finne vei til å pakke seg datanøkner nye, så jeg sier at brukeren skal stå ut og boie for lunsje, for at han truster av størst til han ser det. Og det en oppgave som nok stør, og for mer teltekunn folk enn nere.
0: Så det skal begge mer mann og orske til, og fortsatt orske?
1: Det tung, sier man. Så jeg skal mer orske til, ja.
0: Takk fyrir, Knut Simonsen. Da du sykler kring farriere, det ikke alltid så løs at du har samband ved allnete, og tror ikke heller ikke til streim utdrakningene er tja ved vår stående. Men en mulighet ikke at avmynda streimen og en telt ved hus, til dømes fyrir hver halvand time eller høyland time. Ta en kjøtta hitja telefonene og sykja streimen av mynden om latatarver at du. Og så du kommet til vekkere. Forsøkningen galtende til leierkvølte til i morgen klokken 18. Låt til frukslåt av Øssenenje, trutje til 8 meter om sekunde. Skutja etter holdskutja, anker sjølglåtte og akkurst ele. Og i kvøld frukslåt til friska vind vestan 5-20 meter om sekunde. Skutja og elevever som fraløyer, samtry og regn. Og i natt låt til frukslåt av Imson Atton, trutjer til 8 meter om sekunde, samtrygg og regn. Fyrra barsne morgen frukslåt til friska vind av landerinje, 5-20 meter om sekunde, samtrygg og elavever. Sødna barsne morgen frukslåt til friska vind av landerinje eller norre, 5-20 meter om sekunde, skutja, sølglåtar og akkurst ele. Heiden for å ligge mellom 20 og 13 steg, og i morgen mellom 8 og 11 steg. Veit av hørst at borgerskjøren i havn lider skrivstå og søgnet til velbasteier enn at og at nødja hotell i Klaksvig, KG, letter opp 1. juli. Jeg skal med nå at sendingen Føbalskøyle kommer her og rasen etter hese sendingene klokken 16.15. Trygg vi Absalonsen legger sendingene til Rattes, og gestur i sendingene verur Abraham Løtjen. Hetta var tøyndin ja FM 8, Vit Bayer, Heri Simonsen og Grekaris Tjurus Magnussen, takka fyrir okkon. Vi kommer atur vid tøyndun, mannadein klokkan 12.00.

0: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bidre.
1: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar eller showturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til kunne klokke om. Kunne klokke om. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Visste du at Vensel har plateverksted, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Countryfestivalen er i gang, og her eisende plass fyrt her å komme lort etter navnene som Krista Lisberg, Blottgrens, Strame, og utlæske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekonkommersje til Åkeløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
1: Yeehaw! I know you were trying.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.